0: तुम कुलास तुम कुफा भी
1: ले सिचुएशन नहीं वाहो का जान ना अच्छी क्या वाहो का जान या स्थिति ना माँ फापूस अच्छी लासा उठाने वे रिश्ता का पुल ठीक है जान लेते ना जावर लेते ना ना तुम का बनाता हम ले जावर चाहो मालिन स्थिति ना निश्चित माकास क्या सोशल बाहो का रोज अभी सच्ची रा येरा माइटा जो आ दिन जावर चाह Tili umalnya, nanti we marah fani dasar nanti risakan nasionalitis, lana nasionalisannya, fani zawat sen, zanya amku, nanti kena wan pon politik ni, fati nanti kena wan sarapan bimbauk.
2: Na fapu, nanti nanti dasar naza tele, nanti na, tanau zanle fifa, nanti na we cirit tapaka, nufasa irana nula, zanti nanti dasar ne, zanet cis fukan. Fapana tena na futsin kusa luni aze. Salute na tsunaka sitraka ninteni nine. Tsaraka na panatena ine. We vita firpolo andro mule na panatena ine. Tena otrine vita ka be zany le izy.
1: Utane valpal prangina ifitsin leste se se. Nana tena no satisy le zavatra petabe mitsio. De titako tena izy any resiko izy tretsa tia. Di fafin lagi aku di fienan, saya tidak mahu.
3: Surat ni mah tunda ni supir ni na Francia na sih ni malina pun. Suina zanya sama zon faliwatin zanti, faham bantak si faliwatin zanti. Tukun surat untuk zanti, tukun yang na supir ni na Francia ni putun de.
4: Ado tuah deh, cipia aku am nanti na karet sudah fucine. Le sosial mbao kamu zani tu kuntunga tayita mfanta na we aiza kataiza le performance na le flu zani atramsa ika atramso entena mara na muzani na dichun full tona nuntunda ni flu yuto we spia kumanuka na yandrasuella muzani linga paromalin full tona nuntunda teto a amkumanuka nuzani stewe ni sive fifa na piwe na naon fifa na muniz paramba na kani mchara muliz kana nin Fata cipta lu zaman itu tak kira nama bola FIFA nanti itu aralolu alolaf cara zaman kita lu nanti nama marn. Anissa nufi dia naja. Fata film kau luve sumar nani nak kira dia niau. Nanti saya akan difatu anas.
0: Shota tumpukla, shota tumpukfav.